0607 875942 mina n'wina hi ta va case a sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mihi va ku rhandzeka a heneni ya kuma kahle ti-top stories kuma kahle leti bakahuwa laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko ya kelani.